90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Godmorgen. Ja, det er Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Programmet her for i dag, det er mandag den 6. juli 2026. Der er her fra 8 til 9, der er det morgenkvisten. Fra 9 til 10, musik til arbejdet. Fra 10 til 11, der er der mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 er der på genhør. Så sender vi over til Radio Nemme 19, så vil de underholde fra kl. 12 til 15. Kl. 15 er vi tilbage her på Midtfjord Radio, og der er fra 15 til 16.15, der er der musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der kunstneren og musikken. Så overtager Radio Nippe 19, og de underholder så fra kl. 18 til 22. Jeg har spillet den første musik, og det var Grete og Jørgen Ingemann med Sig Godmorgen. De næste, det bliver Carina Høgfeldt med En favnfuld mørke røde roser, og Lille Lindfors med Du er den anden.

Det var Lille Lindfors med Du er den anden, og Karina Høgfeldt med En favnfuld mørke røde roser. Vi skal have Gustav Winkler med lidt god musik, og Candice med Hotel Himmel.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Om natten er jeg tæt på dig.

Det var Candice med Hotel Himmel og Gustav Winkler med lidt god musik. Vi skal have Sebastian, når lyset bryder frem, og Birgit Løstager med Christina.

Det var Birgit Løsterager og sang om Christina og Sebastian med Når lyset bryder frem. De næste, det bliver Henning Stærk med Sweetheart, og så noget helt andet, Margrethe Viby med Hot Hot.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Hot, hot. Jeg har det helt hule hot, hot. I dagens løber jeg i trot, trot. En 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot. Jeg banker brysterne så flot, flot. Og lægger tøj i blød vådt, vådt. Og pøser i med pose blot, når så hot. Rundt i anatomien suser jeg. Vinduer puser jeg med far for mit stel. Hvis jeg faldt ned og gik lidt i tu, så blev der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hele hot, hot. Og byder livet mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot mod hot, hot mod hot. Ja, yeah, ja, yeah, hot mod hot.

Scott McKenzie var det med San Francisco, og Ricky Nelson med Garden Party. Vi skal have vikingerne, det bliver med vikingeblod, og det der dur med bag bakken ved søen.

Det var det, der dur med bag bakken ved søen, og før dem var det vikingerne med vikingeblod. Vi skal have Gert Rytne med Farsøvalsen og Ray Stevens med Everything is Beautiful.

Det var Ray Stevens med Everything is Beautiful og Gerts Rytme og Farsø Revyhold, der spillede og sang Farsøvalsen. Den næste, det bliver Donny Osmond med Go Away Little Girl.

Det var Donny Osmond med Go Away Little Girl, og det var så det sidste nummer i programmet, der hedder Morgenkvisten. Frem til klokken 10, der er der musik til arbejdet, og det er stadigvæk Tove, der er jeres studievært. Og der vil jeg begynde med TV2, alt hvad hun ville var at danse, og Gert Günther med Heidi Heiho.

Gert Günther var det her med Heidi Heiho, og TV2 med Alt hvad hun ville var at danse. De næste, det bliver Miriam Makeba med Pata Pata, og The Irish Waterfalls med Loch Lomond.

Det var The Irish Waterfalls med Loch Lomond og Miriam Makeba med Pata Pata. Det næste, det bliver Lars Stry og Royal Strings med Sige Ikke Nej og James Last med Aquarius.

James Larsen er det her med Aquarius, og Lars Stry og Royal Strings med Sig Ikke Nej. De næste, det bliver Kim Larsen med Hawaii, og Rod Stewart med Sailing.

Det var Rod Stewart med Sailing og Kim Larsen med Hawaii. Det næste, det bliver Roy Orbison med Candyman og Gustav Winkler og Bernd Werther med Bare der sol i dine øjne.

Det var Gustav Winkler og Bernd Werther med Bare der er sol i dine øjne, og Roy Orbison med Candyman. De næste, det bliver Flemming Anthony med Kommer du til sommeren, og Daniel Gerard med Butterfly.

Det var Daniel Charat med Butterfly og Flemming Anthony med Kommer du til sommeren. The Sweet med Papa Joe og Roger Whittaker med Mama Blue.

Det var Cliff Richard med True Love Ways. Og nu er vi jo i tiden, at jeg skal til at ud af studiet, for der står en her bag ved mig og venter på at komme til. Så det, jeg slutter her med, det er Bonnie Tyler med Lost in France og The Shadows med Somewhere. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god dag.

0: Så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært. Jeg er studievært de næste par timer, det er Nina. Og jeg vil gerne lige sige tak til Tove, der jo har spillet godt musik her siden klokken 8. Så nu håber jeg, at jeg kan overtage den og gøre det lige så godt. Men jeg skal igen med et program, der hedder fra 10 til 11 mandagsmusik. 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Og så er det jo vores kolleger i Nibe 19, der underholder fra kl. 12 til 15. Men jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med. Det er Chet Atkins og med Wales. Den kommer her.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Så har jeg fået startet på programmet, og det var med Wheels. Og jeg tror, vi skal have Snowbird med Lindsay Waddington og Richard Ravnvald. Jeg lover ingen dans på roser.

var så Snowbird, der blev spillet et stykke instrumentalmusik, og det var Lindsay Waddington. Richard Ravnvald, jeg lover ingen dans på roser. Så skal vi høre Two Danes, Giv lykken en chance, og Michelle Birkballe, Once Upon a Time.

Det var så Sukiyaki med A Taste of Honey og Christian Møldrup den dag, du kom ind. ABBA, Take a Chance on Me og Ærested Harmonika Klub, det bliver polka fra Højrup.

Så kunne vi lige tage en polka, for det var Agersted Harmonika Klub, der spillede polka fra Højrup. Og så var det ABBA, der sang Take a Chance on Me. Når det er sommer, er sol og sommer, det er med A La Carte Dance Band og 2B1 Happy Days Are Here Again.

Happy Days Are Here Again, og det var med 2B1 og Ala Carte Dance Band, når det bliver sommer. Når det sommer er sol og sommer. Nu skal jeg lige have det sagt rigtigt. Og det næste, det bliver Alcazar med Singing to Heaven, og så skal vi høre Albatros, og det er sommer, sol og varme dage.

Det var Alcazar med Singing to Heaven og Albatros sommer, sol og varme dage. Alex, han synger en sang til Jonna, og Før i skyggen, de synger en sang, der hedder Marie.

40 i skyggen, de sang Maria og Alex. Ja, han spillede en sang til Jonna, og det var fra en CD, der hedder Harmonica Country, og der er 10 numre på dette stykke musik. Jeg vil lige spille Agnete og Poul Henning. Vi har et sommerhus på jul, og det bliver det sidste nummer her

Agnete og Poul Henning, vi har et sommerhus på jul, og det var det sidste nummer her i dette program, der hedder Mandagsmusik. Og nu skal jeg med i gang med et program, der hedder Musik og Hilsner. Og jamen, man er jo velkommen til at ringe ind på kontoret 98 67 41 00, og så kan jeg bestille 3 stykker musik. Det koster 75 kroner, og så kan jeg spille det inden klokken 11:30. Det var lige, hvad jeg havde at sige, men ellers så starter jeg, jeg starter med Aldal, og han synger En Hel Million.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, det var alt med en hel million. Og så har vi en god kollega hernede på Mit Show Radio, der har fødselsdag i dag, og det er dig, Helmut. Og vi vil gerne sende et stort tillykke med fødselsdagen her til dig, og håber, du får en rigtig god dag. Og håber ikke, at der bliver alt for meget regnvejr, for det vil du jo nok ikke så gerne have. Men tillykke med dagen, Helmut, og så vil vi spille Bjørn og Okay, det er din fødselsdag i dag, og Lasse Stefans Alt et hjerte kan love, og Nicole Ein bisschen Frieden. Og et stort tillykke til dig fra dine kolleger på Mit Show Radio.

Det var en hilsen til dig, Helmut, og et tillykke med din fødselsdag i dag. Og det var fra dine kolleger hernede på Midtfjord Radio. Og det var først Bjørn og Okay, der sang det din fødselsdag i dag. Og Lasse Stefans Alt et hjerte kan love. Og så var det Nicole, der sang Ein bisschen Frieden. Og vi håber, du får en god dag. Men jeg kører videre, og det bliver Blue Hawaii, en stor buket med røde roser, og 40 i feber, sommerromance.

Det var 40 i feber med sommerromance, og så var det Blue Hawaii, en stor buket med røde roser. Albert Heath, man binder os på mund og hånd, skal vi lige høre.

Det var Albert Heath med Man binder os på mund og hånd. Og, ja. Og så skal vi lige høre Op i det blå. Nej, den kan vi ikke nu. Vi skal høre Husker du duften af violer?

Det var så det sidste stykke musik, som jeg spillede her i Musik og Hilsner. Det næste, der er på programmet, det er Fjordens Stemme. Og den sidste, det var jo Pop 4 med Husker du duften af violer. Så skal vi til Fjordens Stemme, og det er Fjordens Stemme mandag den 6. juli. Jammerbugt Bibliotekerne, Brovst, Fjerslev, Pandrup og Åbybro til og med den 6. august. Kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12, og til 6. august er der alle dage mellem 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Og vi har slippet fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Års Bibliotek. Det er tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Hanherred Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 7. juli. Det er fra 16 til 18. Der er gratis adgang. Der er aftentur med Løgstør Købstads Vægterlag onsdag den 8. juli fra kl. 18.30, og det er fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Så er det guidet rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerslev onsdag den 8. juli. Det er fra 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Liv på herregården Hassel, onsdag den 8. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktorer og meget mere. Så er der spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 8. juli. Det er fra 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Gardenparty i haven på Skovsgård Hotel. Torsdag den 9. juli er der koncert med De Gyldne Drenge. Det er fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Og billetter, det er via Brostmusik eller Skovsgård Hotel. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brost. Det er torsdag.

0: ruder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The Hi-Fi Band, og til aften tilbereder og serverer Det Mobile Kogelov 1 tons muslinger. Husk madbillet. Lørdags leveres den musikalske underholdning af Beers for Tears. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 7. juli kl. 19 på Tørvetorvet. Der parkeres på P-pladsen Rødhusvej ved Moseby, og turen byder blandt andet på gammel mose- og skovområde. Og så har vi ældresagen Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening, og hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og jeg giver jer lige forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingospil på lørdag.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrusen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrusen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrusen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrusen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre, hvor der er bankospil her i ugen. Mandag. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindplads Multicenter, og der spilles kl. 19. Og her åbnes dørene ligeledes kl. 18. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur og Forsamlingshus kl. 19. Og der er banko på Kimbra Kronjords kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Vi har torsdag. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrakroen i Aars. Det er kl. 19. Så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner i oveni. Og så har vi søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Så skal vi også lige

Vi hører lidt om genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra 14 til 17. Og Værum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. Og det er på hverdage fra 13 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Dødsbor, de kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Og inden jeg læser det sidst, kan jeg lige nå at spille et lille stykke musik. Det bliver med Elvis Presley med Let Me Be Your Teddy Bear.

Så skal vi lige høre meddelelser til oplæsning. Skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, ja, de har jo åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var så oplæst af Nina. Og jeg havde spillet et lille stykke musik ind imellem, og det var Elvis Presley, Let Me Be Your Teddy Bear. Og det næste, som jeg har så på programmet her, det er jo på genhør. Og det var til kl. 12, for når klokken bliver 12, så er det Radio Nibe 19, der underholder til kl. 15. Og så fra kl. 15 til kl. 18, der er det Midtfjord Radio, der er på igen. Så der er musik hele dagen. Men jeg vil gå i gang med på genhør. Og jeg tror, det bliver med Flemming Gammelholm og Bitte Blå og Akkordeon og Wanderlieder med Westerwaldlied.

Det var akkordeon og vandrelieder med Westerwaldlied og Flemming Gammelholm op i det blå. Så skal vi høre Fem gange Kaj, en dreng og hans hund.

Det var 5 gange Kaj, en dreng og hans hund, og så vil jeg slutte af med Richard Kleidermand, Moonlight Sonata, og det er Nina, der siger tak for nu, og vi lyttes ved en anden god gang.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

0: Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er ensbetydende med, at Carsten har sin danstime. Først vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Som Claus han sagde, så var det jo så Carstens danstime, vi skal høre den næste time. Den første, vi hørte, var selvfølgelig med Claus og Servants med Herlig Herlig. De to næste, jeg har valgt, det bliver John Mogensen, Du ser mig, når jeg kommer, og Johnny Reimer med 18 røde roser.
1: Kære Kai, en hilsen fra din

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så kommer turen til Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker. Og så kommer Candice med, du betyder mere, end du tror.

Så skal jeg lige over kigge på playlisten. Ja, vi er nået et godt stykke ned. Vi er kommet til Gitte Henning med Vi Danser, og Kim og Hallo med Dine Øjne Siger Ja.

0: Egon? Egon?
1: Så blev det Peter Belli med Kære gamle tog og Bjarne Farmand med Lys og varme.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, så jeg har nået at spille det sidste stykke musik. Jeg har en, der står her bag ved mig i studie 1, der gerne vil til. Så jeg siger tusind tak for i dag, og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og det er Janni, der kom bag mikrofonen med programmet Godt Blandet. Jeg lægger ud med Amic Duo med Skagens Solnedgang, og derefter Arena May med Wake Up Call.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring, hvor du kan finde Radio Nibe 19. Radio Nibe 19 har der sig en hjemmeside, den hedder www.nibe19.dk. Derinde, der kan du finde den her uges dansstop og foregående ugers dansstop, så man kan følge med i det, og man kan blandt andet livestream direkte fra siden. Og så findes vi også på Facebook, Instagram og TikTok, og der er man så, jo selvfølgelig velkommen til at gå ind og følge os, hvis man har den mulighed. Og så findes der også en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Og så fortsætter vi med musikken. Det bliver først Peter Aldalen med, når mosekonen brygger, og derefter Brian Rice med, I'm

De næste to, jeg er klar, det er Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og derefter Young and Black, Young Black and Silver med Fast As You.

Så er klokken gået hen og blevet så mange, jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer, inden der kommer nye vært. Og inden da, så vil jeg sige tak, fordi du lytter med her på Radio Nibe 19. Og ja, det sidste nummer fra min side, det bliver Willie Nelson med Face of a Fighter. Og tak for nu.

Ja, pænt goddag, og velkommen til. Mit navn, det er Birgit Hansen. Det er mig, der skal styre personen her i vores kontesteam. Og vi skal have en massevis af god, dejlig musik her for os. Men denne gang, der tager vi hovedsageligt svensk country. Det er så simpelthen hørt over for Sverige, men jeg har altså fået noget frem. For eksempel nummer her med Country Road med god gamle Blue Moon of Kentucky.

rigtig dejlig variation af Blue Moon of Kentucky. Her var det med i Country Road. Så er der en dame her, der hedder Emilia Torstensson. Jeg har aldrig hørt den før, jeg fik den frem her, men hun har en god stemme. Her er nummeret her, A Man Like You.

herfra på hende her, Emilie Thorsten, som A Man Like You. Jeg har hørt om en firefighter, men jeg har aldrig nogensinde hørt om en firewalker. Her synger Emma Svensson, Firewalker.

Mama Fire Walker var det her med Emma Svensker. Så er der en dame her, der her Erika Johnson. De her nummer, jeg som alle sammen derovre i Sverige. Og nummeret her, Hey Mama. Det er en svenske version af. Nu skal vi lige se, hvad der står her. Ja, det er en svenske version. Hey Mama.

Ja, friske nummer var det her med Erika Jansson. Hey mamma, så fik vi underkøber lige en lektion i line dance. Der er nogle af de her dansebander over i Sverige, der også spiller kontomusik, for eksempel Fernandos. Jeg skal høre nogle af det her for Ever Just a Stopping Place.

er en svensk dansband her med kontramusik. Fernandes her, et gruppen og nummeret her, Forever Just a Stopping Place. Så skal vi have fat i en af dem gamle rotter derovre fra Sverige. Det er Mads Råberg, han laver masservis af kontramusik. For eksempel nummer her, det her, Play It's a Honky Tonk in Heaven.

fantastic song her fra Metsoroba. I pray there's a honky-tonk in heaven. Og Metsoroba, han er jo kendt for at komme med mange af de der traditionelle country-numre, for eksempel sådan en her. Så skal vi have en dame, der kalder for Hometown Maria. Og nummeret her, The Better of Me.

fik vi sige lige noget af det nye Conti Rock. Jeg var det med Hometown Maria, better, The Better of Me. Sådan er Conti, moderne country i dag, det er i den stil her, så det er, det er så delte meninger om. Jeg har et nummer her, jeg gerne vil have til at spille, du ikke sikkert kan få til det. Det kan jeg desværre ikke, som vi vil hoppe dem over, men kendte toner, Kim Larsen lavede den i sin tid. Her er det svenske Fernandes i kontrastil med This Is My Life.

en noget specielt udgave af den gamle Kim Larsens nummer This Is My Life. Her var det med Fernandes. Fantastisk godt lavet. Jack Lindholm, han ligger her med On The Road.

0: Og der er godt nok sparket ham her i Jack Lindholm og On The Road Again. Og så tror jeg, det lykkedes for at få fat i den, jeg vil spille før med Jill Johnson, og det er den gamle Jolene Joe Barton lavede. Så lad os prøve at lytte hendes version, den skulle være så fantastisk god.
1: Greatest tits, nemlig Jolene.

Til Jensen, Dolly Partners nummer her med Jolene. Og ja, Jill Johnson var nok en af de første, der ville komme frem med countrymusikken i Sverige. Nu har hun bosat over i USA og laver tv-programmer derovre. Jenny Jolene, skal vi have et nummer her, det er Country Jenta.

her fik vi Jenne Salin med Jeg er en country-jente. Jenne Salin, hun laver masservis af country-musik og har spillet faktisk utallige gange i radioen derovre. Endnu en gang skal vi have fat i hende her, Emily Torstensson, Walk in the Stew.

0: var lidt tossen, som jeg husker nok kom frem rigtig godt frem i Sverige på et eller andet tidspunkt. Her var det nummeret her, Walk in Their Shoes. Så er der herlige toner, som jeg har spillet et par gange her. Det er Martin Nilsson og Lone Rangers.
1: He took a train from Buffalo

0: Martin Nelson,
1: Lone Ranger, historien om den ensomme ranger. Jeg kan virkelig godt lide det nummer, jeg synes, det er mega godt. Kiki Danielsen, ja, hun synger også country, som er faktisk country-sanger. Og jeg skal vide nummeret her, Listen to the Country Song.

lad os sætte dig ned og lytte lidt til countrymusikken her. Listen to the country song, var det med Kiki Danielsen. Så er der nyt her fra Jimmy Marcus, og nummer det her, before we say goodbye. Men vi siger ikke farvel lige nu. Det var et stykke tid nu.

0: Two Johnson var det her med I'm Not Dead Yet, og det er en af hendes populære numre her fra det sidste stykke 10. Vi er kommet til den sidste, vi kan nå den omgang her, det er Mads Raaberg, og den passer godt nok her til mit hjertes sidste slag. Og med de toner her vil jeg gerne sige tak for den omgang. Jeg er tilbage igen næste gang. Samme tid, samme sted. Kan I have det, og pas nu godt på jer selv. Hej hej.
1: Ser jeg honom, velkommen, for din lykke.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststedet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio overtaget senderen efter Nibe 19. Og vi siger tak til Nibe, fordi de har sendt sin middag. Og indtil nu. Men nu her fra kl. 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder retten i 19 igen. Så det er sådan set, det var lige det. Og vi skal i gang med, hvad det hedder, musik til eftermiddagskaffen. Og det er Peter, jeg har studievært de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifres fodvarmere med Radeski Marsen. Så skal vi høre Søren Engebæk med Lykkens Timeglas, og Dejlgaard med Fri til at elske.

Det var Otto Drejgaard med Fri til at elske. Og før der hørte Søren Engebæk med Lykkens timeglas. Så vil vi lige høre Troels Christensen med Lille Pernille. Og bagefter kommer Jens Lindby med Brevet.

Det var så Jens Lindby, vi hørte her med brevet. Og før der hørte vi Troels Christensen med Lille Pernille. Så skulle jeg have Helle Lynge i gang med I regnbuens lys. Og bagefter kommer Elsborg Majbo med Lyset i Spanien.

Det var Elsborg Majbo med lyset i Spanien. Og før var det Helle Lynge med i regnbuens lys. Så skal vi lige høre Torleif med Dine kærlige brev. Og så kommer Lasse Stefans med Månen over Uppland.

Det var en Lasse Stefans med Morgenen over Øppland. Og før var Torleifs med Dine kærlighedsbrev. Så skal vi høre Svend Ingvars med Christina von Wilhelmina. Og bare kommer Heidi Hauge med Min barndoms grønne dal.

Det var et jage med min barndoms grønne dal. Og før var det Svend Ingvarts, Christina von Wilhelmina. Så skal vi lige høre Dolly Gollo, To mørke øjne, og hvad får man Gitte Henning med Hollywood-drømme.

Det var der så. Nej, det var det ikke. Det var Gitte Henning med Hollywood Drømme. Og før var Donne Kollo med To Mørke Øjne. Så skal vi lige høre Karine Høgfeldt og Svanerne med 10 Vilde Heste. Og hvad kommer Lotte Risholdt med Et Falmet Fotografi?

Det var Lotteris Holt med et falmet fotografi. Og før der hørte Karine Økfeldt og Svanerne med 10 vilde heste. Så vil vi høre Jan og Sonneborg med Dag for dag. Og bare kommer Kim Hallo med dagens bedste gave.

Det var Kim Harlow med dagens bedste gave. Og før var det Anders Sundbergs med Dag for Dag. Snapper lige enkelt nummer med Kisser og Søren, som hedder De Ærligste Kys.

Det var Kisser og Søren med De Ærligste Kys. Så skal vi lige høre Christy Lane med One Day at a Time, og hvad kommer Duncan med Me and Jesus.

0: Det var lige at Rebild spillevændene med over ned.
1: Den hed Agnetepolka.
0: Agnetepolka, ja. Før så hørte vi Hugo Duncan med et nummer, der hed Me and Jesus. Og før der var det
1: Christy Ling.
0: Ja, med One Day at a Time.
1: Ja.
0: Det er fordi, nu har jeg en skærm at kigge på.
1: Det
0: er kædet. Og min var gommet, så
1: ja, det er til, ja.
0: Du skal tænke dig om.
1: Jamen, min kæreste, ved du venner. Ja. Det skulle jeg have skrevet i panden på dig.
0: Det er jo ingenting.
1: Okay. Der kom ny, eller en studie været mere på.
0: Det går da høre.
1: Ja, mit navn er Åsa. Jeg skal være herinde, klokken den er 18. Og det er første stykke tid, vi er sammen med Peter Aldal, og som der står i programmet. Der skal vi have Fjordens Stemmer for mandag den 6. juli. Jammerbugt Biblioteker, Brovst, Fjerslev, Pandrup og Oppebro. Til og med den 6. august, der kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og, til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tusch og farveblyanter. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på årets bibliotek. Det er tirsdag, det er fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Det er på laserskærer. Der er gratis billetter. Det er der på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Han havde havbådets værft i Sletterstrand er åben for besøg tirsdag den 7. juli. Det er fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Der er aftentur ved Løgstør Købstads Vægtelav onsdag den 8. juli kl. 18.30. Det er fra Tolbosgade nummer 8. Undervejs der fortæller vægterne om Løgstør gennem 500 år, og de synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Der er guidet rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerslev onsdag den 8. juli fra 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Liv på herregården Hissel. Det er der onsdag den 8. juli fra 10 til 15. Hvor man kan se og opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekoner, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 8. juli, det er fra 17 til 21, og alle er velkommen til at deltage og til at se på. Så er der garden party i haven ved Skovsgård Hotel torsdag den 9. juli. Så er der koncert med De Gyldne Drenge. Det er der fra 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling billetter. Det er via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst. Torsdag den 10. juli fra 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både store og små. Der er gamle håndværk, der er historiske dragter, der er et råvaremarked, byture med et lille tog, musik og meget mere. Der afholdes muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er både med lokale råvarer, kunst, musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag så spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The High Five Band. Og til aften så tilbereder og serverer det mobile kogelav 1 ton muslinger. Man skal huske madbillet. Lørdag så leveres den musikalske underholdning af Bias for Tias. Søgang med Ældesagen i Farsø. Tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er på P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret, det er 4019 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 7. juli kl. 19 på Tørvetorvet, der parkeres på Rødhusvej ved Moseby. Turen den byder blandt andet på Gammel Mose og skovområde. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret, det er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader, det spiller vi krolf. Og det er, gør vi onsdag, det er fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås.
0: Jeg tror lige, vi napper om bingoforhandler lidt, så gør vi ikke det?
1: Jo, kan vi godt.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, så er vi kommet til bingospil. Og der er mandag, der er der bankospil i Bonderup forsamlingshus kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. I Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. Og tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur og forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekrogen i Aars, det er kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19, og her åbnes døren kl. 17.45. Og onsdag i lige uger, så er der bankospil i Værestad i Hornum kl. 19. Torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Lørdag, så spiller Midtfjordradio banko kl. 13.30 på bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner. Og på det gule midtfjordspil, så spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 5 for op og op til nummer, så lægges der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så bliver jeg spillet banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18. Gæstehallen kl. 18.30, undskyld, og døren de åbner kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opropte numre.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyrradio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyrradios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyrradio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Ja, og så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgenen fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Rønum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Og tingene kan indleveres i butikken Ellerhamsvej 88 i Værum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboet ikke afhentes efter aftale. Igen hvor Stenskovsvej 33 i Ovdrup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Afløsninger, fremløsninger, efterløsninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor er åbent mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12 samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og der er et meddelelse, du er oplæst af.
1: Ja, Åse.
0: Og Peter.
1: Ja. Så har jeg en lille seddel, der ligger her, som synes lige, vi skal have med os i dag. Fremover så opkræves vores kontingenter per 1. juli, og det er første gang, det var 1. juli her 2026. Og så er det 1. juli fremover. Personlig medlemskab koster 175 kroner, husstand 250. Foreninger 500 og 1000, erhverv 500 og 3 stykker musik 75 kroner. Priserne de er kommet sat op med 25 kroner på nogle af dem. For medlemskaberens del så er det per år. Det er dyrt at drive radio, så skal vi have en mulighed for at drive radioen videre, så har det været nødvendigt. Men fremover, hvis I undrer jer, så er opkrævningen per 1. juli. Det var det. Skal vi tage en lille bitte smule af Vesthimmerlands Harmoniorkester ind, til vi går over til den næste?
0: Synes jeg.
1: Ja.

0: Ja, det var vist simpelthen harmonikaorkester, der kom med et lille smule af den, der hedder Aloha E. Så er klokken blevet 16.30, og vi skal over til det næste program, det hedder Musik og Hilsner.
1: Ja.
0: Der er vi heldige. Vi har en seddel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er, den første seddel her, det er Inge Lise, der har bestilt. Og så skal jeg lige spørge mig selv, Inge Lise. Vi har fundet en med Jan og Sonneberg, som du gerne vil høre. Og den hedder Tillykkesangen. Og den kommer, og så kommer Geschwitzer Hoffmann med Sommer, Sonne, Holiday. Og så kommer Susanne Dahl med En ven som dig. Og det er en hilsen til Helmut. Og tillykke med dagen. Og håber, du får en rigtig god dag. Og stor hilsen fra Inge Lise.
0: Ja. Og musikken, den kommer her til Helmut og Inge Lise.

0: Det var Inge Lise, der selv tøjste musik, og det var til Helmut. Og det var så Janne Sonneboys med til lykkesangen. Og det var det, den hed. Den hed ikke følelsesangen, men til lykkesangen. Og så kommer også over Gis Vester Hoffmann med Sommer, Sonne, Holiday. Og så Susanne Dahl var også med en ven som dig. Og så var det en hilsen til Helmut. Og tillykke med dagen, og håber, du får en rigtig, rigtig god dag. Hilsen, Inge-Lise.
1: Ja, og vi vil også gerne sige tillykke til Helmut.
0: Det vil vi da.
1: Hernede fra Midtfjordradio. Det er alle dine kollegaer, Helmut, der vil gerne sende dig en fødselshilsen. Håber, du har haft en god dag, og fortsat får en god dag her resten af dagen. Vi har siddet og snakket lidt om, vi kan ikke rigtig forstå, at det regner hernede.
0: Nej, det regner en smule.
1: Ja, solen, den er gået.
0: Ja. Den. Solen har fået et knæk.
1: Ja. Helmut, det er nok din skyld, men stort tillykke med fødselsdagen. Håber du nyder dagen. Ove Bager, han kommer her med fødselsangen, så kommer Candice med Carpe Diem, og så kommer Lundby og symfoniorkestret med Britta Polka. Stort tillykke med fødselsdagen her ned fra dine kollegaer på Midtfjord Radio.

0: Det var Ove Bager, der kom med fødselsdagssangen. Det var Candice, Carpe Diem, Grib dagen. Så kom Hans Christian Lumby sammen med Symfoniorkestret, og de er spille Britta Polka. Det var en tillykke med fødselsdagen til dig, Helmut, her fra din kollega på Midtfjord Radio. Jeg håber, du har haft en god dag og fortsat har en god dag. Så tillykke med dagen.
1: Jeg har lige nu meget udstyr, at jeg har været med alt for meget forår.

0: Det var lige nok til Peter West med alt for meget forår. Det synes jeg så ikke, vi kan få for meget af. Men nu er vi kommet så langt i programmet, at jeg, og det er Peter, som skal sige tak for i eftermiddag. Jeg håber, I har nydt musikken. Jeg tror, jeg har nydt at være her i hvert fald. Og også hun tager over nu, så tak for nu. Nu vil jeg køre hjem.
1: Ja.
0: Pas på jer selv.
1: Ja. Og der kommer lige lidt musik her inden klokken, den er 5. Vi går over til den næste program, som hedder Kunstneren og Musikken. Otto Theilgaard kom med Vejen til mit hjerte, og Peter Alledal med Livsglædens sang.

Ja, klokken den er 17, og vi skal over til det næste program. Det næste program, det hedder Kunstneren og Musikken. Og i dag, der er den kunstner, vi snakker om, det er gruppen B7. Og de får lov til at starte ud med Waltz in Maria.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Bisa, den der sang Waltzing Maria. Det her, det er historien om Bisa, den fra band til legende. Forestil dig en lille hollandsk by, Volendam. En fiskeby ved vandet, hvor både de gynger stille over livet, det går sin rolige gang. Men i 1966, så begyndte noget at røre på sig, ikke på havet, men i musikken. Der opstod et band. De kalder sig Bi Sedan Band, sådan der, Narn. Og det betyder bandet uden navn. Og mærkeligt nok, så skulle det ende med at blive et af de mest kendte navne i hele Holland. Vi skal lige høre dem synge Rocking the Trolls.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, det var Bisaden, der sang Rocking the Trolls. Det næste afsnit om Bisaden, det handler om ungdom, drømme og rock. I starten, der var Bisaden ikke det, de senere blev kendt for. De spillede rock, energisk, rå og inspireret af tidens musik. Bandets tidligere medlemmer, det var unge mænd fra Volendam, som ville noget mere. De ville ud i verden, eller i det mindste ud over bygrænsen. En af de vigtigste figurer, det var Jan Tjuip, bassisten, der blev en stabil kraft i bandet. Og sammen med ham, der stod blandt andet Jan Kaiser, en ung mand med en markant stemme. Det var ham, der senere skulle blive bandets ansigt udadtil. Men der var et problem. Bandet havde talent, men ikke en klar retning. Vi skal lige høre dem med Poor Old Joe.

Det var Beezelen med Poor Old Joe. Som sagt, så havde de et vældig talent, men de havde ikke nogen fast retning. Men så skete der noget afgørende for Beezelen. De besluttede sig til at skifte stil, og det var altså fra rock til noget blødere og noget mere melodisk. Noget, der kunne ramme hjertet. Det blev begyndelsen til det, man senere kaldte deres paling sound. En særpræget hollandsk popstil fyldt med varme melodier og let genkendelige omkvæde. Men der manglede stadig noget. En ny stemme. En kvindelig stemme. Vi skal lige høre dem med Let's Go Rock'n'Roll, og så fra deres rocktid.

Det var Vise Ven med Let's Go Rock and Roll, og her var kommet en kvindelig stemme med på den her. Jeg tror, der var for 85. Men som sagt, så manglede der noget. Der manglede en stemme, en kvindelig stemme, og ind kom Annie Schilder. Og med hende så ændrede alt sig. Hendes stemme passede perfekt sammen med Jan Kaisers. Sammen skabte de en helt særlig lyd. Blød, romantisk og samtidig noget stærkt genkendeligt. Det var nu, Bisadan begyndte at få succes. Sang efter sang ramte de publikum, ikke kun i Holland. Deres musik begyndte at rejse ud i verden. Vi skal høre Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza.

Det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. I 1976, der udgav Bise den sangen Mon Amour, og det var der, det hele ændrede sig. Sangen gik direkte til tops og blev deres helt store gennembrud. Den var romantisk, enkel og uforglemmelig. Når Jan Kaiser og Annie Schilder sang sammen, opstod der noget helt særligt. To stemmer, der smeltede sammen og blev det lyden af Be Sedan. Vi skal høre Mon Amour.

Det var Mon Amour, der startede BZN's succes inden for musikverdenen. I 70'erne og 80'erne, den tid blev BZN's storhedstid. De udgav den ene sang efter den anden, og publikum kunne ikke få nok. Deres musik havde ofte et internationalt præg, inspireret af Middelhavet, Østeuropa og eksotiske steder. Det gav deres sange en særlig stemning, og med dem opstod BZN's stil. Det var melodier, man kunne synge med på, historier om kærlighed og længsel, og en næsten drømmende stemning. Selvom mange ikke tænkte over det, var der noget drømmende i deres musik, noget, der tog lytteren væk fra hverdagen. Vi skal lige høre dem synge Just an Illusion.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Bisen med Just an Illusion. Selvom forsangerne Annie Schilder og Jan Kajse fik opmærksomheden, så var Bisen et rigtigt band. Flere medlemmer var helt afgørende for bandet. Det var Kes 12, guitarist, sangskriver. Han var med til at forme mange af bandets melodier. Thomas 12, keyboard. Han skabte de karakteristiske lydbilleder og arrangementer, og Jan Tjuep på bas, den stabile rytme, der holdt det hele sammen. Det var samspillet mellem disse musikere, der gjorde, at Bisadan lød som Bisadan. Vi skal lige høre en mere med Jan Kajser, Annie Schilder, On the Wings of a Nightingale.

Det var Jan Kaiser og Annie Schulter med On the Wings of a Nightingale. I 1984, der forlod Annie Schulter bandet. Det kunne have været inden. Hun var jo en afgørende del af lyden, men Bisse den gjorde noget modigt. De fandt en ny sangerinde, Carola Smith, og igen skete der noget magisk. Carola bragte sin egen stil med, lidt anderledes, men stadig perfekte Bisse den. Og det utrolige, det var, bandet blev ved med at være populært. Vi hører lige Annie Schulter med Working Girl.

Det var Annie Schilder med Working Girl. Jan Kaiser var manden i midten. Han, og midt i det hele, der stod han ikke bare som forsanger, men han var også frontfigur. Hans stemme var varm og karakteristisk, og den blev et kendetegn. Og hans personlighed var med til at gøre Bisse den menneskelige, ikke utilnærmelige stjerner, men noget, man kunne genkende sig selv i. Bisse den blev ved i årtier, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Mange band de forsvinder hurtigt, men Bisse den de fortsatte. De udgav album efter album, spillede koncerter og holdt fast i deres stil, uden at miste sig selv. Vi skal høre The Clown.

Det var Beezer den med The Clown. Så kom afskeden. Til sidst kom den uundgåelige dag, bandet stoppede. Men det skete ikke i stilhed, det skete med respekt, med værdighed og med en arv, der stadig lever i dag. Beezer den stoppede i 2007, men det var ikke bare slutningen på et band, det var slutningen på en epoke. Men deres sange, de blev. Vi skal høre Beezer den med Time to Say Goodbye.

Det var Be Set In med Time To Say Goodbye. Og det var jo 2007, de sagde goodbye. Hvorfor husker vi så Be Set In? De var ikke et band, som hoppede højst. De lavede ikke skandaler. De jagtede heller ikke trends. I stedet så gjorde de noget helt andet. De skabte musik, som folk følte, som folk kunne lide. Musik, der kunne spilles igen og igen. Musik, som blev en del af folks liv. Når man lytter til Be Set In, så prøv at høre det sådan her, ikke bare som sange, men som en fortælling om en lille by ved havet, en gruppe unge mennesker og en drøm, der blev ved med at vokse. Det var det, jeg havde om Be Set In i dag, så vi skal lige høre den med My Sweet Dream.

Det var Bisen med My Sweet Dream. Vi skal have programmer for i morgen, tirsdag den 7. juli. Midtfjordarter, de starter ud fra 8 til 9, morgenkvisten 9 til 10, morgenkvisten 10 til 11, studieverdens favoritter 11 til 11.30, musik og hilsner 11.30 til 11.45, fjorden stemmer og 11.45 til 12 på genhør. Når klokken står 12 i morgen, så er det Radio Nibe 19, som underholder jer. Senderen går tilbage til Midtfjordradio, når klokken den er 15. Og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30 kommer fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. Og 17 til 18, eftermiddagsradio. Også i morgen fra 18 til 22, så er der Radio Nibe 19, som underholder jer. Vi snupper lige bise den med Amor.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Ja, her er Bisa denne gang med den sidste sang for i dag, Wedding Bells. Og med det, så siger jeg tak for i dag. Mit navn er Åse, og jeg har underholdt jer her den sidste time tid. Kan I have det godt, og pas godt på jer selv, og have en god aften med Radio 919. Tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås.
1: Som tonerne fortæller jer, så er det Radio 919, der er på banen, og det er vi de næste fire timer. Og programmer for i dag, ja, det er faktisk som det plejer at være, det er 919 fra 18 til 19, fra 19 til 20 for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner, og det er med undertegnet Bente. Fra 20 til 21 noget blandet musik med Janni, og derefter så spiller hun noget musik i aftenradio fra 21 til 22. Og programmet den første time, det er som det plejer at være. Jeg har nogle nyheder fra den forgangne uge, jeg har nogle servicemeddelelser, og så har jeg noget blandet musik. Men som sædvanligt, så ligger jeg ud med Bjarne Andersen, og i aften, der har jeg valgt nummer, der hedder Kærlighed.

Vi hørte her Bjarne Andersen i nummeret Kærlighed. Og så vil jeg faktisk starte i dag ud med at ønske en kollega her på radioen tillykke med fødselsdagen. Helle, jeg håber, du har haft en god dag indtil nu, og håber også resten af dagen bliver god for dig. Fordi det er nemlig din fødselsdag i dag. Og jeg har så valgt et stykke musik, som jeg tror, du kan lide. Det er Owen Mac med nummeret If Jesus Comes Tomorrow.

Det var Owen Mack med If Jesus Comes Tomorrow. Og det var et stort tillykke til dig, Helle. Du har jo fødselsdag i dag. Håber, du har haft en god dag indtil nu. Og det er fra dine kollegaer her på Radio 919. Så skal vi til at have nogle nyheder fra den forgangne uge. Men det vil sige, jo, det var en nyhed i den forgangne uge, men det er så ikke sket endnu, fordi det er sådan, at når verdensballetten den opføres på Møllerup Gods ved Runde, så er det fredag den 10. juli. Så vil hendes majestæt, dronning Margrethe, være blandt publikum. Hun har igennem flere år været en trofast gæst på Djursland, både ved tidligere forestilling på Møllerup Gods og i perioden, hvor arrangementet det blev holdt på Sostrup Slot i Norddjurs. Hans majestæt har desuden et nært forhold til familien Gamborg. Hun har flere gange været gæst på godset. Blandt andet så har hun også holdt juleaften hos familien på det historiske gods. På Møllerup Gods, der ser man frem til at byde dronningen velkommen endnu en gang. Alexander Gamborg, han udtaler: "Det betyder meget for os, at hendes majestæt dronning Margrethe igen vil overvære verdensballetten på Møllerup. Hendes tilstedeværelse, den understreger den særlige tradition, forestillingen har fået her på godset, og vi glæder os til at byde både hendes majestæt, dronning Margrethe, kunstner og publikum velkommen til endnu en sommeraften i historiske rammer." Verdensballetten, den havde premiere i 2008, og det var formålet, det var at bringe klassisk ballet ud af teatersalene og ind i den danske sommer, hvor naturen og din historiske omgivelser er en del af scenografien. Årets forestilling, den har premiere den 7. juli i Frederiksberg Have og turnerer derefter rundt i landet. På Møllerup Gods, der forventes omkring 1200 gæster og mere end 70 deltagere, eller frivillige deltagere. Den kunstneriske ledelse, den varetages af Stephen McRae fra The Royal Ballet i London. Og forestillingen, den byder på klassisk ballet, moderne dans, opera og klassisk musik, og en mange internationalt anerkendte dansere, operasangere og musikere medvirker. Jens Christian Vandt, han er konferencier og binder aftenen sammen, når Møllerup Godsets hovedbygning og park danner rammen om endnu en sommeraften, hvor scenekunst og historiske omgivelser de mødes. Så må vi jo håbe for dem, at det bliver godt vejr. Det er nok lidt mere spændende at sidde ude i godt vejr. Så skal vi have et stykke musik, og det bliver Tamar Rosanas. Nu går vi over i noget country, og jeg synes faktisk, det er ved at længe siden, vi har hørt det nummer her. Det er med nummer Would You Lay With Me?

Det var Tamara Rosanes, og det var med nummer Would You Lay With Me. Så er det jo nok ikke gået ret mange snæse ører forbi, at der jo lige har været Nibe-festival. Den lille fede. Og den Nibe-festivalen 26, den lader ud med en koncert i Hedebølger. For den ene af gratis koncerterne, som Nibe Festival afholder som optakt til festivalen, den blev afholdt fredag eftermiddag i Nibe Nidras og Kulturcenter, nemlig ældrekoncerten. Det blev altså en varm omgang, fordi varmen havde ramt Nibe, men der var også store tilslutninger, og det var glade gæster, der var mødt op trods varmen. I år, der havde man inviteret på slaget 12 duer med Annemette Elden og Niels Kirkegaard til at underholde. Og Nibe-festen har 40 års jubilæum i år. Det har PS 12 også, for de er nemlig optrådt i 40 år. Det var ikke første gang, de besøger Nibe-festival. Der var kendte strofer fra både eget repertoire og fra andre kunstnere, så det gav genklang hos mange. Til sidst kom sangen, som de fleste nok ventede på, hjem til Aarhus. Men dermed var ikke slut, fordi for enden på koncerten, det blev man med Elten, der i solosang vågede sig ud i kendte toner fra italiensk opera af Puccini, og hun høstede stående bifald fra publikum. Nibe Harmonica Klub, de underholdt også med kendte numre og med sanghæfter på bordene. Ja, så var der god grund til, at publikum de kunne synge med, og det benyttede mange sig også af. 40 års jubilæum, ja, det var noget, som formand for Nibe Festival, Troels Severinsen, bød velkommen til. Og han takkede for det flotte fremmøde og den store opbakning til koncerten, som afvikles i samarbejde med Ældresagen. Og når, ja, det er jo så over, men han fortalte så også, at når Nibe-festivalen, den skulle løbe af staben her, så er det den største nogensinde i Nibe målt på både antal gæster og bands, der optræder. Han mindede også om at en anden gratis koncert, som Nibe Festival afholder. Nemlig den, der traditionen tro, også afholdes hvert år for børn, finder sted på onsdag. Til lejligheden, og måske til de næste dage, der havde han været i gemmerne og fundet kasketten fra en første festival i 85. Troels har også, før han blev formand, været en del af Nibe Festivals bestyrelse, og han kunne fortælle, at sidste års resultat var blevet udløjet ca. 5 millioner kroner af overskud til foreninger med mere. Der var også en varm velkomst fra Grete Laursen, formand for Ældresagen, og hun rettede en tak til Nibe Festival for samarbejde og den musikoplevelse, som de betænker os med hvert år. Tak, fordi der var 400, der mødte frem. Ligeledes takkede hun for samarbejde til Nibe Kultur- og Idrætscenter, Mettes Køkken, og sidst, men ikke mindst, udtalte hun en stor tak til alle de frivillige, som gør det muligt, at så mange kan glæde sig til en skøn eftermiddag med musik, kaffe og lagkage. Og så tror jeg lige, vi skal have et stykke musik mere, inden vi skal have servicemeddelelser. Og der har jeg også fundet et lidt ældre nummer. Det er nemlig Tørfisk, og det er med nummer VLTJ.

0: Ja, ja, ja, ja, I bliver gode og gode til jer.
1: Anke, det her, her det her bajer og bajer.
0: Og så vil jeg også give her igen. Der mangler en par vers, når vi skal have mere tempo.

0: Ja, ja, ja, som vi sagde hjemme i Tyborøn. Det er slet af så ringen da.
1: Tør fisk en gang om ugen, det er ingen ben i.
0: Nu er det igen værst i vore, og med den der vil vi gerne her og sige tak for tør fisk til ringen i jorden.
1: Velbekomme, Anker. Og endelig er målet nået.

Jeg ser da godt nok lige lov for, den stopper bræt. Nå, jamen det er jo i hvert fald VLTJ med tørfisk. Så er tiden kommet til, at vi skal have nogle servicemeddelelser. Og derefter så kommer der et stykke med Candice. Vi har i dag mandag den 6. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum Seniorer, de holder sommerpause frem til den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj. Og det gælder ligeledes Solsidecentrets venner. De har også holdt sommerpause. Næste gang de melder sig på banen, det er onsdag den 5. august. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Søndag den 12. i 7. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er der Flavnskjold Pensionistforening. Ja, de holder også sommerpause. Og næste arrangement, de har, det er torsdag den 6. august, hvor der er bankospil kl. 13.30. Jetsmark Pensionistforening. Der kan du komme hen og spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej, men ellers så holdes sommerpause her i juli. Kramamhuset Kås. Det er et godt sted, hvis du kan lide reol og loppemarked. Det er nemlig under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og så får ikke det skal løgn. Når først du kommer ind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så besøg os i Langgade 8 i Kås. Har du problemer med dit fjernsyn? Det kan også være, at du har det med radioen. Sådan noget, det kan jo holde problemer. Det kan jo blive for gammel. Det kan jo også blive noget i vejen med det. Men uanset om det er radio eller tv, eller det gælder streaming, så kan du få hjælp hos Lyd og Billede i Vodskov. De har tilbud. Fordi husk, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi kigge på din radio, eller hjælpe dig med eventuelt at finde ud af at streame, hvis det er det, du har lyst til at komme til. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, det kan du gøre på 25 19 66 25. Og få en snak med dem, så kan du få at vide, om det måske kunne være noget for dig. Og så er det, hvis du har problemer med din bil, den ikke vil, som du vil, ja, så kunne du jo for eksempel tage den ind til Torslev Kær 6, fordi det er den lokale mekaniker med alle de reparationer af nye og brugte biler, samt elbiler. Så ring til Kæres Auto og tag en snak på 40
54 87 81. Og så er det danseaften, og det er der så den 21. juli på Hans Minde Cafeteria Selskabslokale, Tyvej 16, Hans Minde på Brogst. Døren er åbnet kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35. 35.06. Og så må jeg indrømme, at jeg går ud fra, at alt arrangementer, som normal ældresagen har her i Nibe, at de er lukket ned her i juli måned. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Og med det, så kom vi over servicemeddelelse. Og ja, tusindvis søger støtte hos Kræftens Bekæmpelse efter en kræftdiagnose. Danmark har desværre flest kræfttilfælde i EU. Det præger også rådgivningstilbuddet. Ja, det er så spørgsmålet, hvordan man måler det. Når spørgsmålene står i kø, så kan man eventuelt hente svar i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning. De tilbyder gratis rådgivning, støtte og fællesskaber til både patienter og pårørende. Behovet, det er stort. I 2025, der var rådgivningen i kontakt med en kræftpatient eller en pårørende knap 100.000 gange. Og 12.000 nye brugere søgte hjælp i form af individuel samtale. Lige så mange søgte forskellige former for fællesskaber. 6 ud af 10 af brugerne søger hjælp inden for det første år efter diagnosen er stillet. De senere år, der er kræftrådgivningen spredt sig til at ligge tæt på hospitaler og i større byer, og samtidig have rådgivningstilbud tæt på borgerne i mindre byer. Fordi når man får sådan en diagnose, så vælter verden for en stund. Derfor vil vi være tæt på, uanset om man kommer direkte fra en samtale på hospitalet eller hjemmefra, så skal man lidt kunne finde støtte i kræftrådgivningen. Patienter, de kan være rådvillige om, hvordan man for eksempel som forælder får fortalt børnene, at man har kræft, eller at man har udviklet angst for tilbagefald, eller det kan være mere praktiske spørgsmål om sygemelding og dagpenge, som presser sig på. Rådgivningen, det er blevet en mere naturlig del af befolkningens kræftforløb. Det er ikke kun til de sværeste øjeblikke. Flere rækker tidligere ugen førhen, og de bruger rådgivningen som en naturlig del af deres kræftforløb fra de første spørgsmål og det hverdagen efter behandlingen. Brugerne, de søger især individuelle samtaler eller gruppeforløb, men også mental netværk, aktiviteter, netværk, fysiske aktiviteter eller frivilligdrevne fællesskaber. Frivillige, de står for en del af aktiviteterne, og der er værtsfamilie og kræftrådgivning, som sikrer, man bliver godt modtaget. Senfølger, ja, det følger. Mere end hver fjerde ny bruger havde behov for at tale om senfølger. Og senfølger, ja, dem lever man jo med følgerne. Det er sådan nogle ting, man ikke altid kan se, men de kan godt fylde rigtig, rigtig meget. Her kan rådgivning, viden og fællesskab gøre en forskel. Og henvendelserne i forhold til senfølger, det vidner om et stort behov. Og det er, der er jo så senfølgeklinikker, som lige nu er under etablering i regionerne i hele landet. Kræftens Bekæmpelse, de driver 12 kræftrådgivninger, og der er 34 rådgivningstilbud rundt i hele landet. De beskæftiger især sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer. Og derudover så er der mange frivillige, der lægger mange timer i at skabe fællesskaber. Men kræftlinjen kan også tilbyde hjælp. Telefonisk rådgivning 70 timer om ugen på 80 30 10 30 eller tage en chat på kræftlinjen.

www.kraftplan.dk. Cancer Forum, de tilbyder kræftpatienter et socialt netværk, hvor de og deres pårørende kan skrive sammen og udveksle tanker og erfaringer om livet med kræft. Sammenholdet. Ja, det er en gratis app til kræftpatienter og pårørende. Det gør det nemt at koordinere hjælp i hverdagen fra familie og venner. Og hvor kommer pengene så fra til det her? Jo, langt de fleste af kræftens bekæmpelsesmidler, de bliver indsamlet hos private og virksomheder gennem medlemskaber, gaver, arv og andre former for støtte. Kun 3% af kræftens bekæmpelsesindtægter, de kommer fra det offentlige. Så det er jo dejligt, at der er nogen, der kan hjælpe, når der er brug for det. Det var de nyheder fra den forgangne uge, jeg har valgt at bringe i dag. Og nu har jeg lidt musik til at sådan slutte af med, inden klokken bliver 19.00, hvor jeg går over i tyske og instrumentale toner. Og den første, ja, det er sådan apropos, det er vejen, den er våd lige her uden for vinduet. Men vi kan også godt trænge til noget vand. Og så synes jeg, kom i tanke om, vi skulle høre et rigtig gammelt nummer. Og det var faktisk, jeg kan godt huske, da det kom frem. Man var sådan lidt forbavset over, ikke over nummer, men over ham, der sang. Fordi ham var vi jo vant til at se på tv, for han var nemlig speaker i tv-avisen, eller ja, det hed ikke tv-avisen dengang. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Men det er Pedro Biker. Regndrupper drypper i mit hår.

Så skal vi høre et nummer, som jeg rent faktisk har testet på Danstoppen her i går. Det er Guitar Finn med Den Jyske Pige.

0: ótimo lindo empolgado e bem Rádio Station med alle de fede hits. Yeah, jeg fik kun en enkelt dans. Kun en enkelt dans med dig. En stor hilsen fra Torben Lindner og Roosters. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så skal vi over og høre et nummer med en, der hedder Albert Heath, featuring Dalim. Jeg kan ikke lige se, hvad nummeret hedder, så det får I lige at vide bagefter.

Ja, det må jeg så indrømme. Det havde jeg, kendte jeg ikke, det nummer der. Men det hed Et lille hus på landet. Og klokken er ved at være så fremskreden, at jeg skal til at spille det sidste stykke musik, før jeg går over i programmet for ord. Og det bliver Apollo 100, og det hedder, det sidste nummer hedder ikke Lille Hus på Landet, det hedder Lille Hus i Jylland. Det sidste nummer, det bliver med Apollo 100, That's Nice. Og når klokken har passeret 19, så går jeg over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner.

Og med det her klokken passeret de 19.00, og det er ens betydende med, det er få ord. Og en blanding af tysker og instrumentale toner, og din studievært, det er fortsat Binda. Og de to første, jeg lægger ud med i aften, det bliver Stefan med Seemann, og derefter kommer Andy Schäfer med Sonar am Feuer.

Vi hørte her Eddie med Aloha, og derefter de Amigos med Zwei Herzen und ein Schlag.

Vi hørte her Rikke King med Für dich, og derefter de Paldauer, Zwei, die sich mal lieben, irgendwann.

Vi hørte her The Hammond Pops med Angel of Mine, og derefter Gaby Baginski med Elter Verden Können Wir Später. Og jeg er sådan set ved at være nået til de sidste, jeg kan nå at spille her i aften. Og det bliver så... Ja, det bliver noget tre styk blandet musik. Jeg har ikke lige fundet det sidste stykke med instrumental. Men i hvert fald de otte samfir med Going Home, og Øst i Dritten med Jodelmedley, og så kommer der en mere. Det er jeg ikke helt klar over, hvad det er for en. Men det kan I så høre, når den kommer. Og derefter, ja, så kommer Janni på banen og spiller de næste to timer. Og med det, så vil jeg sige tak for i aften.

Ja, som I kan høre på kendingsmelodien, så er jeg fået Jenny bag mikrofonen, og jeg vil starte med at sige tak til Bente for de sidste 2 timers underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio Nibe 19. Den næste time, der vil jeg forsøge at spille, ja, så meget nyt som overhovedet muligt, så meget nyt vi kan få presset ind på den her time, og der vil jeg lægge ud med Absurd med, hvis vi 2 går i seng sammen, og derefter Arena May med This Is It.

Det var så absurd, når hvis vi to går i seng sammen, og derefter var det Arena May med This Is It. De næste to, vi skal have, det er Søren Grønbæk med Dr. Grum, og derefter Bly Fri 95 med Vi Er Skabt For Hinanden.

Ja, det var Søren Grønbæk med Dr. Grum, og derefter Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden. Og så, inden vi går videre med noget mere musik, så vil jeg lige fortælle, at vi kan findes på diverse sociale medier. Der er vi på TikTok, hvor vi har 188 følgere. På Instagram, der har vi 20 følgere, og på Facebook, der er der 1170 følgere. Og ja, vi kan også godt lide nye følgere, og hvad vil jeg, og vil gerne have følgertallet og synes godt om tallet op, og der er også lige blevet lagt ny video ud på alle tre medier. Og så har vi jo så også vores hjemmeside, hvor du kan gå ind og finde den her uges standstop og de foregående ugers standstop, plus du kan livestream direkte fra siden af, og den hedder www.nibe19.dk. Og så tilbage til musikken, der har vi Søren Vesterholm med en glad gammel dreng, og derefter One Republic med Dreaming Out Loud.

Det var så Nordstrøm med Galt i byen, og derefter var det Westlife med Your Love Amazes Me. Så skal vi have Holm og Go med Den Gamle Færgekro, og så Vela med Cry.

Det var Holmer Kohl med Den Gamle Færgekro, og så derefter var det Vela med Cry. Så skal vi have Torben Strive med Hvem tager sig af hende, og derefter Chris Norman med Fix You.

Det var Torben Strive med Hvem tager sig af hende, og derefter var det Chris Norman med Fix You. Så skal vi have Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og derefter Thomas Will med Turn Out the Lights. Og derefter så er det tid til servicemeddelelser med Bende.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: night.
1: Vi har i dag mandag den 6. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Nebe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til hygge og sammenvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningspil og brætspil. Østerhornum Seniorer de holder sommerpause frem til den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj. Og det gælder ligeledes Solsidecentrets venner. De har også holdt sommerpause. Næste gang de melder sig på banen, det er onsdag den 5. august. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Søndag den 12. i 7. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er der Flagenskjold Pensionistforening. Ja, de holder også sommerpause. Og næste arrangement, de har, det er torsdag den 6. august, hvor der er bankospil kl. 13.30. Jetsmark Pensionistforening. Der kan du komme hen og spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej, men ellers så holdes sommerpause her i juli. Krammerhuset Kås. Det er et godt sted, hvis du kan lide reol og loppemarke. Det er nemlig under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og så får ikke det skrive løgn. Når først du kommer ind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så besøg os i Langgade 8 i Kås. Har du problemer med dit fjernsyn? Det kan også være, at du har det med radioen. Sådan noget, det kan jo holde problemer. Det kan jo blive for gammel. Det kan jo også blive noget i vejen med det. Men uanset om det er radio eller tv, eller det gælder streaming, så kan du få hjælp hos Lyd og Billede i Vodskov. De har tilbud. Fordi husk, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi kigge på din radio, eller hjælpe dig med eventuelt at finde ud af at streame, hvis det er det, du har lyst til at komme til. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemager Vej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, det kan du gøre på 25 19 66 25. Og få en snak med dem, så kan du få at vide, om det måske kunne være noget for dig. Og så er det, hvis du har problemer med din bil, den ikke vil, som du vil, ja, så kunne du jo for eksempel tage den ind til Torslev Kær 6, fordi det er den lokale mekaniker med alle de reparationer af nye og brugte biler, samt elbiler. Så ring til Kærets Auto og tag en snak på 40 54 87 81. Og så er det danseaften, og det er det så den 21. juli på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35.35.06. Og så må jeg indrømme, at jeg går ud fra, at alt arrangementer, som normal ældresagen har her i Nibe, at de er lukket ned her i juli måned. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne, og det sidste er det nye i den sidste time, det var Tobias Rahim featuring Bjerde Kern med Den Danske Sommer, og derefter var det Thomas Will med Turn Out The Lights. Så fortsætter vi med musikken, det bliver Paul Rickard med Lille Du, og derefter Dolly Parton med Jolene.

Det var så Paul Rickard med Lille Du, og derefter var Dolly Parton med Jolene. De næste år, vi skal have, det bliver De Glade Sømænd med En Sømand Har Sin Ene Gang, og derefter Queen med Bohemian Rhapsody.

من غوستان så sejler man i solens glød og lummer tropevind.

Vi hørte her Queen med Bohemian Rhapsody, og før det var det De Glade Sømand med En Sømand Har Sin Ene Gang. Så det næste to, vi skal have, det er Gårdsangerne fra Thy med Alle Sømand Er Glade For Piger, og derefter Alex Warren med Ordinary.

Det var så gårdsangerne for Thy med Alice Mand er glade for piger, og derefter var det Alex Warren med Ordinary. Så kan vi lige tage kontorets åbningstider, inden vi går videre med musikken. Mandag er der åben fra 15 til 18. Onsdag er der åben fra 16 til 20. Fredag er der åben fra 17 til 20. Og igen søndag er der åben fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. Og selvfølgelig også fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. Så lidt mere musik. Det bliver Peter Malberg med Giv en lille gave og Chapel Heart med You Could Have Him, Jolene.

a submit. Are we hard in fixity, or dear simpleton? Giv lille gave til alle, du kan lide. Den allerbedste gave er glæden ved at give. Så giv en lille gave, og hvis lønnen er lidt knap, så kommer ræk med hånden, en hver kan give et nap.

Det var Peter Melberg med Giv en lille gave, og derefter var det Chapel Heart med You Can Have Him, Jolene. Og så lige en ekstra hurtig kommentar til, hvad hedder det, kontorets åbningstid. Hvis man har lyst til at besøge os hernede på radioen, se hvad vi laver, få en rundvisning, så kan det jo også lade sig gøre her i kontorets åbningstider. Og hvis ikke man har tid inden de dage, så kan man jo måske ringe og ja, bede om en fremvisning uden for kontorets åbningstid. Ja, især hvis man går med en lille gemt radiovært i maven og gerne vil vide mere om det, så er det bare at ringe ind på kontoret. Til næste tur, det bliver Emma Utzon med Mens Børsen Brænder, og derefter Pentatonix med Imagine.

Det var så Don T med Kalder Verden, og derefter Imagine Dragons med Believer. Så er vi kommet så langt, jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer, men inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så har jeg lige en oplæsning af morgendagens program. Frem til kl. 12 har Midtfjordsenderen, fra 12 til 15 har Nibe 19 en middagsprogram om, og derefter går senderen over til Midtfjord igen fra 15 til 18, og så fra 18 er den tilbage her på Nibe 19. Fra 18 til 19 er der programmet Nibe 19, fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 og så langt frem, at programmet tillader det, er der quiz, så der syder. Og med det, så er der faktisk kun at sige, ja, jeg fandt den der. Den var lige der. Det sidste nummer, jeg vil spille for jer, inden jeg siger tak for aften, det bliver Gregorian med Chasing Cars. Og ja, vi lyttes ved en anden god gang. Tak for nu.